0: 都是新的。
1: 嗯，也唔那怕不弄爱不完呢。嗯，阿对不对？爸爸给么真努力，一年嘛苦来得累。嗯，妈的皮肤唔卡拉皮。哦。当爱怕的爸妈当的，伊妈好伊那海路不得马修，阿都么听的帮了干。
0: 阿对的，俺怕的。俺得给爸爸说，那不呀，那王那朋那爸干那好那些，爱说好那个，阿对个。Aina kolias makatam taraga, wazahe toy na wohon narake. Nangina ting pangba yam ngam na ba?
1: Hoy.
2: Ado, mahabu chilisan pangki braba?
0: Pangki, tako ba? Ay, nga sidi wari si yam na lining eh.
2: Hoy ni, liro ni. Ay, nga sidi loy na tara da ba ni?